0: するな。もしいい知らせだったら酒のつまみにもなるぞ。
1: 将軍殿、進行方面での南方へ放置争奪戦にて我が軍が射殺した第9軍中将ハーモニー、第5次養子団中将リュージアーチを射殺、敵の中央軍は将軍を変えざるを得なくなりました。
0: それは確かいいんだ。マージャーポーは新しい状況はないのか。
1: 敵軍122両団がウーアンから突破、第5両団は命令に敵を追わず奴は西へ逃走しました。
0: 三軍のくだらない両団が逃げても構わない。欲しいなのはフォンティエンコイだ。
1: ですが亡くなる両団の背後にいるチェングージュアンは共産党八条129師団の主力と判明しました。
0: 何？共産党がいつの間に入ってきたのだ。

0: 共産党軍は国民党軍と違い神出鬼没でありピンシング湾において我々は大損を被りました。中村旅団長は84により挟み撃ちを恐れ兵を分けて主力をここに集めると決定しました。
1: しかしこれではマッチャフの圧力弱くなるじゃないか。
0: 旅団長はご安心くださいとのこと。武器に恵まれ空軍による援護もありフォンテーンクイーンだとたやすいとのことでした。
1: なら急げ、夜明けをもて一斉攻撃する。絶対プンテクを逃がすな。
0: はい。
2: 师座刘师长回

0: ソルガスは暗くてわからない。バカ野郎、耐えきるんだ。今増援を送る。
1: 所長殿、
0: すぐに板木師団長につなげ。
2: バカ野郎、何があったか調べるんだ。中村亮太は八郎に衝撃された。本田亮太も衝撃され、斎藤亮太も衝撃された。なぜ陣頭名は共産党だらけなのだ。奴らは一体何がいるんだ。
3: もう一つ悪い知らせがあります。知らせによると、闇ぷい飛行場が攻撃され、全ての空軍機が破壊され、甚大な被害が出ています。
2: 闇ぷい飛行場は三世作戦において飛行機をなくし、帝国軍の侵攻に大大な影響を受ける。これは八郎がやったのか。限界な飛行場にどうやって忍び込んだんだ。
3: 詳しい状況は分かりません。ただ二十数機の空軍機は全て破壊され、死者も100人以上とのことです。
2: 救戦道はまさに救意なんだ。数日前、地艦船で軍港を燃やされた。光陽艇は集中隊が待ち伏せに遭い、今夜はまた大規模な余震を受け、三頭機も発火された。クソだね。
1: 諸君殿、どうしましょう。両端に攻撃をさせますか。
2: いや、ヤッサンは我々に不利だ。すぐに罠に落ちる。各部隊に朝まで調達して検証する。
4: はい、はい、
3: 将軍殿、どちらへ行くのですか。
2: すぐに中村亮太まで行き、明日朝自ら指揮を取り、奮定君を殺すぞ。
5: 我给白岩写了个纸条，你把它放在指挥部的桌上，要让那个小鬼子看到。
4: 是。
6: 师座，这就是八路军的牛连长，他带着俩向导来了。
7: 冯师长，罗冯刘师长和徐副师长的命令，把向导带来了。
8: 阿牛，怎么是你啊？
7: 冯平，自从红云寺一战就没看到你了。冯师长，今晚我们开展大规模的夜袭战，鬼子都缩到驻地不敢出来。刘师长说，你们可以放心大胆的行军，他在沈天宇那边接你们。
5: 好。冯平、张冲，你们跟着向导在前面，命令大部队集合出发。
4: 是
9: 是。
10: 全体起

0: 早速進行しろ。暗くなる前にマージャン砲を片付けろ。
1: 報告します。砲撃の準備ができました。現在砲兵隊はマージャン砲を砲撃しています。砲撃終了次第突撃をかけます。
0: 容赦なく撃て。低下圏するな。三軍を潰せ。フォンテンクエを逃がすな。分かったか。
1: はい。
2: 百姓给八路军做的军鞋全都分发给川军弟兄们，附近的百姓也把房子腾出来了，弟兄们可以安安静静地休息一晚上。
3: 谢谢刘师长，谢谢八路军。
2: 刘师长和徐副师长正在小院里等着迎接你呢。
3: 我和刘师长是老相识了，和徐总指挥啊也是深交以往，我早就盼着见他们。带路。
4: 教官殿、マジャープー近辺は全部調べましたが、戦軍は全く見当たりません。
0: くそ、奴らは鎧か。何万人も目の前ですぐに消えるものか。
4: そんなはずはない。この一帯、我が部隊に完全包囲されていたはずだ。奴らは一体どうやって逃げ出したというのだ。
5: 報告します。将軍殿、戦線にて戦軍の残した指令状を見つけました。
0: 新しい情報あるのか。
5: 手紙が一通、これです。
0: 丹元小儿，你三个旅奈我何？老子今天不陪你玩了，来日战场再见。打开喽！没来到，四百人的部队吧，你西安行攻。杨桥有三阿子，一次有三阿子，他越有头领。

0: します。我々は深夜を占領しましたが、だが村民は虚勢を隠しました。
1: バカ者が。中島師団長からの命令だ。我々は先遣隊としてグアンダーを進撃する。船なくしてどうやって太鼓を渡るんだ。
0: 大佐殿、我々は
1: 行け。あれらの村人を全てあの空き地に移すんだ。
0: 村人間を全員連れ出しました。
1: 船をどこに隠したのか奴らに聞け。もしも答えないのなら全員皆殺しだ。
0: はい、大佐殿、命令をされてきます。
2: 大佐殿、船が湖で発見されました。
1: そうか。
0: 大佐殿、船があったのでしたら村民たちは

0: 森下、スーアンを攻めてもう石に立つが、まだ支柱にできんのか。
1: 将軍殿、敵の防御力は計り知れません。それに敵の将軍も出陣しました。我々の組織は八度進撃しましたが、しかしまだ効果を上げておりません。進行を続けます。
0: お前は先に撤退しろ。第7連隊に引き継がせる。お前はすぐに十字路入海し、ラゴフォアの退路を断つんだ。
1: 将軍殿がおっしゃっている意味
0: は。松本旅団は南進を攻めきれずに、ここ数案を手中にできていない。我が軍の前進を妨げている。そこで命令、佐々木龍だ。ウージャー航路に沿ってガミョンからワンダーを襲撃するのだ。お前は十字路に着いたら数案戦軍の援軍路線を切断するのだ。現在他2つの南京への進行路線はとても順調。我々の進行だけが遅れを取り、松井大将はとても傲慢だ。戦軍は品軍の中で最も弱いと言われている。我々は苦戦を強いられている。このままでは申し訳がつかん。分かったか。
1: 分かりました、将軍殿。
0: では開始する。
1: はい。

0: 가다르가
1: フードン軍の火薬庫を襲われ台風ふ頭も爆破された一体どいつの仕業だ
2: 将軍殿そいつら関東軍の格好してた三支店はフォンテンクエだけが関東軍とつながれますヤツしか
1: ヤツは旅団をリュードンに送り込み我が二旅団を切り離したヤツの狙いは何だわしと決戦のつもりか
3: フォンテンクエは孤骨です板垣師団長もヤツにやられました何か企んでいるはずです
1: 命令松本佐々木旅団各一連隊を引き戻し奴の旅団を全滅せよグアンダーはすでに占拠したラウゴーファーも包囲した奴にはいくにも残っていない命令森下連隊主要部隊奴を投降させよもし投降しなければ徹底的に圧

ここ宣传だ。我々の敵は戦軍フォンティエンコエ。こいつは手強い。松本旅団もランシーで奴の妨げを受け、未だに前に進めずにいる。

0: 大佐、情報によると今日入ってきた部隊はホンテイクに自ら引き抜いてきたようなんです。
1: 彼は自ら人を連れてきた。なぜ CJ のこの場所を選んだのか。
0: CJ から行けばリュウドンです。リュウドンは全て丘の平原です。ただ CJ に山があります。あの場所は狙撃に適しています。おそらくホンテイクが CJ を選んだ理由です。

0: の前にあの山林と田畑が見えるだろう。本天食いの部隊は私を誘い込もうとしてるのかもしれん。砲兵に命令を伝えろ。敵を全て爆破させろ。
1: 愚か者が何をやっとるんだ。なぜ我々の砲弾が味方の陣地に落ちるんだ。
2: 大佐殿、

0: 私はまだ奴らを追い払っていない。奴らは私を追ってきたのか。すぐに中隊を派遣しろ。まず攻撃を行う。
1: 大佐、中隊だけですか。
0: 何を聞いてるんだ。本ディエンクイは私を罠にはめようとしているんだ。そんなことができるか。早く行け。
1: わかりました。
2: 本ディエンクイ、では思う存分にやってやる。

0: どうしたんだ。
1: 大佐殿、敵の兵が強すぎる。安らぎ銃を持っている機関銃、あと火力機を村の中点は陣内に手を掛けています。
0: 早く攻撃ください。
2: 前の組織中隊の規模で攻撃しろ。この山の斜面を全て焼き払ってしまうんだ。
1: 一生懸命攻撃を見つめしない。敵の火力が強すぎる。俺の人はとても多いです。せめて大部隊一個投入しましょう。
3: 以前我々は品軍と戦った。戦闘開始からすぐ彼らの力量が分かった。だが今日は何かが違う。温泉杭はあの山あいに我々を引き込む気だろう。山にあるものは私は分からん。命令だ。集中的に動かしろ。あの向こうの山の斜面だ。
1: はい。
3: それから護衛中隊は的を粛清し奴らを妨害するんだ。我々はここへ停滞はしない。命令だ。誘導に進め。急げ。
0: 攻撃開始。
4: 是，我马上报告。师总，敌人的炮火猛攻大鼓台，但是他们的进攻部队还是只有100多人。
5: 难道他看出了越道上的埋伏？鬼子的目标是刘栋，命令122旅迅速撤回宣城。
6: 暴雨过后，山区坡地一定要警惕滑坡和崩塌，这两类地质灾害隐蔽性强，危险性大，大家牢记这四大前兆，发现异常马上撤离。第一，

0: 進行が再び頓挫しました。藤田大隊が支援を要請しています。
1: 何？どういうことだ？
0: フォンティックへ狡猾です。突然左右から攻撃され、大隊は不意をつかれ、やむを得ず撤退しました。
2: フォンティンクイの奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
0: 1連隊はあるでしょう。大隊陣地への攻撃など撤退してきました。
1: 1連隊だけか。では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ？調べたのか？
0: わかりませんが、少なくとも1大隊は。
1: その他の大隊は一体どこに行ったんだ？藤田に命令だ。態度組織攻撃だ。今回は決して油断するな。
0: 大佐殿、我が大部隊をなぜ戦闘に投入しないのですか？
1: 愚か者が！お前は何度言ったらわかるんだ！我々の目標はここではない！わかったか！
0: はい！

0: 今電報があり、流浪の敵軍は主演地へ退却しました。
1: 何？どういうことだ？
0: わかりません。警察機が発見しました。我々が向かっても敵はおそらく逃亡するでしょう。
2: 見てください。ソルティア軍へ投降したようです。
3: じゃあ、じゃあ、
1: 違うぞ。モンティエン軍はそんなに若い人間ではない。罠だ。
3: 奴を早く殺せ。
1: 持ってく。

0: そったるか、何をやってるか、なぜ急に敵の数が増えるんだ。
1: ササドン、大佐、我々は試されました。
0: 命令だ、火力集中、全面攻撃だ、早く。

0: 諸君、モイスタ連隊は指示の戦闘を終えました。結果は
1: 大将か、それとも新将か。フォンティンコイを逃がしたのか。
0: モイスタ連隊は待ち伏せに遭い、全軍覆滅しました。連隊長は討ち死にしました。諸君、皇軍は大敗です。
2: それは本当か。
0: リドの戦軍120旅団は引き返しました。我々は乱視で苦戦しています。モイスタ連隊は消滅させられました。諸君、シナ戦が始まって以来の戦いで我々初の敗戦はフォンティンクイに敗れました。
2: 命令、松本旅団はすぐにシージェを攻撃、佐々木旅団は迅速にシェンチャンへの退路を立て、大軍を使ってフォンティンクイを包囲し頭を叩き割るのだ。森下の敵を討つのだ。
0: はい。
3: 日军骄横的森下连队就这样被我们消灭了。日军恼羞成怒，倾进了两个旅团向我们包围，但我们当时很快撤回了宣城，敌人扑了个空，就把主力全部转向了宣城，妄图一举消灭我们，而我们却接到了撤退的命令。